0: Mon gbadun adaba.
1: Gbogbo wa na gbadun adaba.
2: Ilese to se oki o fefe o kenke o wa sewewe o du bi lu dundun leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba fm.